Meja won ra de bi esi. Yani Jesus na te kodum. Aso chebo. Ehumutu nanka Yesu. E den ti na wosa woda wo yamane ebre. A David say, "Boy ya hon ye mu bua fo say ye fra no an wo je yenso." E den ti bra Peter tins ha tro no. E no call no nyane no no so damfo. E ti ye wo yi en ti hon hu ana. No mo je say Yesu betra won say, "Fa kodu ono fa ha, pia si ha, na yi we, na ye say yi we kun suru." Na so Yesu sori ye no say, "Epo aso che ye din." O wo tumi ya